obitimi dia ba 0539 6464 79 yebekin kan ya dia ma 0539 6464 79 yebekin kan ni nyina so dia ma

0: Yembo shi na yenko doma ahinkro kwa kumensa brampa ewa gift FM kwa kutu minka.
1: Mene ase wa amitu unka.
0: Beme nanapo mute sayin.
1: Oba di adom me huye na monswe.
0: Nyami adom na wachi ima edie si yewa honom.
1: Mede ase mamintia unu watiefu ina amra doma ahinkro na wachi umu ena eye doma kufiesu ya eye presby asoria ewa honomo. Womo etimi esi dan kama fefefe uhe sene ye dan nisi tiye diya. Mpanyifo chirumu se ni prabesa apimni ya chiri ena ebeko sa sondainum. Na Reverend Dr. Isaac Kapia ena yosofuwa wano ehe domand of presby asafonoso. Wano ena enamne soa efisha efli mfisha mpinuni du insinya ebe pimi sa amri. Wabo modeni asafonu mpanyifo akambuma womo esi dan fefe ente se na nano ena womo buja ebi asore nanoa. Oma dani edia ma mpenyifo na Reverend Dr. Isaac Kapia ekasa na wachere se ben fiche mpinuni di nsi ya wabaye no na asore no esum ewe miyademu na ana asafono aja asase ya tohono mdada enunti wamu nina ekabu mua wamu tuwa na mo ama ne wamu timiesi asafono ewe enunti wadi asida ema asafumani nina edibi ma presby asore ni mpenyifo se wamu abuwa masani swadi hunu no etimi abemno chere se enye die chatu ni wombe fta wako so aye jumadeni sene be wombe tretri presby asore nun kwa bemu esi adanyi papa ma asafo mada nye biye tina muna woma sum nyame na bua ama nyame sum no esum faso do mamai eni kufie siya na
0: yada sebe mena yada se kwe kumensa abrampa ewo doma ahinkro
2: yefura ni yefie ni enchire muwa brekum brekum di yeduru hanuma kwa siyade se yana chese yapo asori yekwa kwa shen kwa yeko difufu pape bi na mansa suma krofo asuma kroko sumisere Chris FM ono diye bichi emontensu amansa yi
3: mafo redu
2: ya mwaha
3: majoswe niya
2: yeduru haidi ya nani mseja yefumu bema miyanko
3: mate meda se Mwa akwaba edi babri kum de Golden City Bono mantemo Chris FM so Na wachi imu ena kane Mfimpi mionye diunu Mionu diya wunya kuyafo hini Ewa brikum west Nana ama mkuna search Wadea disredie Efanse nchofu nina aso se Yen kama nintuwa banya nimitan se Na nse nji se ya omo ye se Yabebwe kuyafo Tichu ni pension scheme ne scholarship no Oje se ya adia uho dada nenso Eto da ane kuyafo na ankasa mpua Womo emma kusku mune ye pe scholarship ni bidi ama mkulanoa. Ne mwati mako ye din. Ti se kane ya nokwa. Ni ye kase ye shemra. Nansu ya moye niye mkumu webe yu echili no. Na akwe se kanama ya wupa wuni seno. Wasansu di adisedia tuja se. Omwa ewa district ni municipal assembly sa hodwa. Ya pa womu se agric extension officer seno. Ya mpimpi yuno. Se womu nisi fomu nkwe kuyafoho. Na yu hunu hao. Ayo kuyafuwa ni fomu anasi mpu ya di fertilizers beba ya be chedi ya mwe kuyafuwa ya wawo mwensi ni munu ebe yu nina kwenye njushuwe ni munu ayete kukufubolo bono niye di ayama nyosemu tiwa sila abayin se abayin tuni nensi fwane mwa ya mwe kuyafuwa nsu mfa wa mwa deni enche kuya juma mu na ama umana nso etu mponti bafo ya bwe ninti maya mfensi na yanchia etifu nina
2: ama nsansu makrofa asu makrofa asu makrofa Chris FM brekum ya dasi papa pa
0: yanko obruma kuma FM ewa manke sim kwa kuda kun ebutu wa kwa kutu minka
4: mwasa wa ewe metu mkao
0: na wachi idie nesie
4: yu obama dasi papa ewe ni nchi ebu sanafa wuchi ye adom 106.3 obruma kuma nung kwa adom manke sima enye 100.7 na oba ibe jini ewa ye ekunfi edumaji na ojukro na uwe kumfie dumadi na ampia wotoro eye song ona sumo yoba time ikuwa ye kumfie traditional counselor na nana ampia unwa de tuwe mbegu na uwe kumfie de blason de weye mbegu na uwe kumfie dumadi no umutu na uwe chechi na nano mwa wanamu nkankankan ebe na ye mkuntusema ine chile isi obetse mbegu na uwe ye kumfie dumadi de mbrubon a wono mjide bi tuwa mo na fisu ye mkite nkitibye ntumu mbwa na mbebu nu ntumu fuwa tampe mfa nu oba sodo ina wanchu wanfu nfu mwesa oba ya se wumpe mfuwa ya kumfie dumaji nka nkawana na ampia otodo esongu nu se wumi na wanyu homa oba ye mbebu na wotu uwe jina ya kumfie dumaji ni wetu mwasu mkuu ni wasu ya ina kwa mpado na na danse niya tugwa wabla ena afi oli ya nina nanu epwe mchile olu tunye gwado enu ene nampia watodo eye esong oda mse miyale tuwe ya adisha uwe kumfi edumaji wenye mde wanshe mde mbebu utu wacho hui na elfi eye edubon na afisu nye manke tenketa mutu na aha mbebu na uwe kumfi edumaji na afisu
0: yada si papa apa kweku
2: Yefra ne yefra ni nchiremu ewo wenti. Raya sefe ma branti ya. Akwasi poku homeboy. Akwasi?
5: Bafo.
2: Elder, ya mwaha.
5: Bafo mejoso.
2: Ah, yedru wenti, enkomo, enko.
5: Bafo medasi. Enkomo nede yeti ya wa. Nse bebo sumi yinu yena. Clean up exercise. Yedibi ekoso na acheka kra. Endra. Ena ye mensin kra chipa ni ye mame gore kuku jenfi diye ni mu ema ye prepre kum nina fefe fe gute sa hudua bebo sumi nini ni ye inti nye mwajuma no ye titi mu kama kama pa babia afufu nina ano oma ye dodo honum ye fire service formation so ba ye bebo abwa ye ma gute ma yifi nina ano oma diyo mu nisu kano bebo mu kama Nevia no ni central for din commander the tree and himse akwako yese brebia clean up exercise e koso e o enchi hanoma omo ma bie bie stores and omo ye stores o station ne kwanchen kwanchen no e dromo makan komo motoni ane no ne se die wanchi minister assembly omo ma menyi na ano en dromo ku enchi flow tine ko ma be se ko omo letters no me de amo omo enko ba se clean up exercise ba be koso na wa wo store ni wa ma me pra buta mo ifi wa ma me yim na perfecti ma mfu anye ne store no no no na mbe pra pra ho de e mo nto be sebu obi alete na mbra no eni no edi no wie kura no e na o se dustin ya o mo de sisi kurunkurun ma ho do a ye di bola bola be guma ye asambe ezumla yen fo ba be fa ko to bola ku no e binu mo de adwimponi de ashe mu mu e ma wanchi anu wo ho se binu ma sesa bia omidi akwa kusin mfumfum omumfum ahodo omidi nsogun omosisa di bospray oso omo maye sade ni nyano omunhwe yie na letters no ebeko munna ho nipa no dos bafo ma mi nfansi na fofo so embra kwesipoku mboy waya sefem wenti
2: akwesipoku mboy waya sefem wenti yedase papa pa
0: na ne j katachie e wo mediama fm watakwa nana
3: baba sewa
0: neti sayin
3: Nyami Adam, ya huye na monsoe.
0: Yensi ya huye, panana monko.
3: Yo, kwenye mte enche biya na school, babi biye. Na ewe media ma FM, yo, jumedi ye biya ye biya friend gane mwinsem. Ya tuon sa FM penifuwa niyo mudi nko mo. Na ihe kwa ye biti miya faso, me biti miya tumpon. Na nini ya tuon sa FM education director wata kwenso ya miya friend mame, Katrin, Andomensa. Nye nino edi nko mo na utu wa ufo ninyina ufose. Aufo biwa honu mwa. Ifiri bira yo mofra no ema akwan ba efie no na taade so obobbo she ba age nya ade awayi wo tu awfo ni nyina afo se enche bia na school e ba bebi efie bi aka na wotu ba ko awfo bia mo modin aso be hwe na de ba school bag ni school taade ni school book se de be ya school bebi ni na nya afi no ni tutu agu ntam no bi ta se ehe na mbi akoda ni school bag no etue wose mofra no ene ya dache nti ya me ya ni nko mofra no se de be ya omso be nyina be mpenin fo pa na omo ahwe yen nana eje katachi media ma fm takwa
0: nana ye da se koso na fo wani edi sasam na chie sansam ye hu hia me pa yen ana ba fo se wo ko site
2: ai
0: on se ye makwan na ye ba fie ye ye ji ye ni di awade ni wie na ye ba ya taade ni ye nsi hu
2: na bi na wo ku sia ye le se makwan
0: ya makwan
2: de me che ade me che na be kan na nsan ye bi osku na wo hwe si
0: e bi okra da na mu bi osku na no wasi no wa
2: e bi ho no anu pa no kra na hohoro mpa bo
0: nana ye da se pa
2: yo ani ani ye de ani mo ye ni e chere achim oda ofie fm nana kumi akwa nana
6: ba fo pa pa pa
2: e duru mi fie achim oda ti se
6: oda ya so wie
2: Yo.
6: Na enansu ya da enti ide
2: ti mo nyo tu atuma na ampa ene akosi da ye ene akosi da ye
6: atuma kwa de man hino be mpo usu twu bare ma doctor roko to se mo afisha pa da ko na wa best da
2: na na nkwa so na na ahimfu nyina otima mu asanti mu ba bibiara ye mama da yo ada totse manko manko
6: eda se abaye na musimi ya wo achimansa mensin ni mu ene ononyamfo lenda henkra na wadia deswe ato achechefu wa nafi ya supufu eni muse sayana sa abai titine mwemri mu edi achedye biti se apono nkunya ana muma empo siku adain edi che mensi mbia ya no mamfu wa nusu wabuwa no mashe suye mami edi asemi tuja na ye enani na ansa nkunya eni apono bese apim eni yechiri eni wachedye ma suku edi asamu watwe na numu na wosre se di abain betu niya yaani sobe kwenye manfuwe yi na fe ye die ne so ba na man fo no so ahweso ye netunya boa ama Ghana ya cheche no ewie peye na no si ye pe e na chairman e de ma NDC ewo of Masia ye bi abatro ne peso an eso chairman nana pesi oforiata ono so e da aban asese omanpeni John Dramani Mahama aban abeye ose ade yo aban a di obeke bia no otumi ye ne san bridge bia na nka e da abenaso ya na edi mfinshe bebre ema kwenye abedi ya hunsem enko yeno mampeni ba ya wafye sese sabreji na atumbu ye mti onosu di abasobo mapa eno di ema gana abanye se abanye nko suwa nkwene ni mfinshe ofuansi ya yirebi abatuwa nipesu anu na nipo bebre huwa wanumusu beti nya ye edi abuwa gana chichile ni mti bafo obo nkwantine eba ufie 105.9 FM ya wachi mwadam yansa kaa ya ni ya chichile no eno eni abemu di ama adum eti efuwe
2: nana kumia kwa ofia fema chumoda ya dasi ebebri
0: yanko fada Romeo ho ewo radio fosu o asin fosu Romeo
7: sawa
0: na apo mute sayin
7: obadi adumi ya huye pa
0: ewe ya ide wanya fofobia didie
7: ya yere ne mga kranka afi ne ya betu nga betu nga sika kampu
0: mwenye pebidi
7: yo
0: na wachi diye na koso
7: yo na watu mu die ubepie mu e wasifu su ene na patema enko mu bedwi ene koso na ba kwa e koso no ikopie mu asifu su district court na ho ana branch ba kwa na edia ye de ma ye e inok entry a bebe na afre na nakakawi ana wonye fisha no eduasa enson ye de no ikopie mu e court na abati e ubi a ono e ye herbalist ana ono anso e trese e besunsu mu adwuma pa dia kwa ya adie pa na abranti edi pie mu ewo empatema eye asin manso na asin manso go pie mu no na kwaso wo yobi a wono sunsumu adie no ye ntino okwa kwopɛ adie a efrɛ no abranoma ato na ebra wo kopie mu manso no ana kosi a abranti ba kwa efrɛ no Benjamin na Benjamin so eyobi oyɛ odraveni taxi driver na wono ne nkɔ bodi die ma no edi hu sɛ na ne edi msusumu adie eno no Benjamin so no susumu eno ma bi e ha no ti no na na edi nkomo e ma na na eje ne contact mu mu yobi omudi nkomo pa na no mu omo benya anyonkofa no e na dako eye July 17th na ne ene abranti a efre no Benjamin akire fi bedu edi nkomo no eno mu yeso mbesia eto mu shia ye no na abranti e wo car bi a taxi atosu bi abranti ye so de normally ko koma ne sister inti na ne nkuja no nke kwa mu ena kaa no omuko nya problem kaka ntino na esa abranti ena nte kwa nesefa no wo uja kei wo na nanei na nakakari ene kaa no ewo mpate muo na bila abranti ene kwa bae no na kaa ni niwo na nakakari nsua wini wo nitu wa yesu ubiku fiyo kwa fiyo nsua nana ini wo ofrena na yenze ubi nyana na suwa yibia nensa ankana na ama onu suwa uhunu kaa no eno na namu suwa abranti edi asimi kwa dain asifu su cyber security fo te omubitumi ayihwemu na omahu bebia kai ewo enti asifu su cyber security fo ekopiemu MTF fo aso eye ekwakwaje abranti ene ahodo a otumi ene omu eyekọ na namso ene lidi omu edom kopiemu ewo akuna so adru ehọ na nana akari akobọ no ho adwa a police fo etumi kokofa no na omukofa no na omu na na di nkomo na na echere se ka no diampa eno kre na na wiaka no na kaa no odi akoko pie mu usuhu a okotɔn kaa no ɛde ama subscribe dealer fo ni bi ɔkɔ ɛyɛ hunda atɔsɔ bi ɔtɔn kaa no mo 7000 Ghana cedis na ɛsɛ 70 billion ɛsika fufure mu na no na na na kyerɛ sɛ wagye mu 25 million 2500 ɛna police fo ɛyɛ sɛ yɛ a yɛde ne bɛpie mu ɛwase fusu district court na ɔmo bɛpie mu ase fusu district court no ɛna prosecution no ɛka kyerɛ magistrate ɛwura ɛriasu sɛ ehwemu no omu guso omu wie kura enti nkɔ bɛsrɛ paa sɛ nkɔ mu di abrɛnti enko tourist enko dem ɛwɔ fiase na omu yɛ hwehwemu no omu wie a omu de naba na sɛ obɛpie mu asifo to district court a abrɛnti a ne din a ɛyɛ enokwantwi a ɔno ɛfrɛ ho so ɛyɛ spiritualist na makakari a ɔno agye tum sɛ mpa ɔkɔ wie aka omu de no ɛkɔ roman sɛ ɔnkɔ tourist na ɔnsamana mɛpie mu wɔ 8 September na deɛ ɔwɔ bia no ɔmo nsa ɛmfa nto so hɔ na sɛ sɛ wa ɔba asifo so a ye koso ewa na wotwi mu no ne debem bia nso no ye bema ye tiefo so mutie so aso atibi
0: ene na na kakari na ne ho akyire ni Father Romeo ye da sepa
2: ɛne ɛ na yɛbɛgyina so de kaseɛ no sɛ affiliate reporters no ɔnom nsɛm no yɛha ne yɛde bɛsi na nawɔtwe yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ sunwane sunwane yɛkɔ ɛyɛ sunwane efie na yɛakɔ boa ama ɔbaa panin ne na awɔtwe no yɛtumi de ahyehyɛ so ansa na no mame ɛmfa wei ani kan nawɔtwe yɛde ani ɛbɛkyerɛ mu ɛwɔ kwawu atibie nkwanta abohyɛn so yɛnua bɛɛma a yɛne no yɛ adwuma multimedia ha Kwame Twum driver ne papa ɔpani John Clement Kwate nsamrane a wɔmde bɔ no no yɛ kwata kwata Twum yɛnua Twum ne papa driver ne papa ɔpani John Clement Kwate na yie no woba so na wɔtwe yɛ a ifiada ɛna ɔde no bɛto mpa mu asi pɛ na memenda wapeno krabre yie no bibia ɛkɔ so ɛwɔ kwawu atibie abohyɛn ɛso enti bra multimedia yɛnim sɛ Twum deɛ ne ho wɔdɔm Twum deɛ ne ho wɔdɔm
8: papapapa
2: da no ɔne meba bɛkoe bafoɔ bɛɛ na wɔtwe mmienu nie na ma yie no ho anaso na mesɛ sɛ yie nnuru hɔ Twum ɛyɛ wo mennuru hɔ woyɛyɛ aba enti ɔpani John Clement Kwate na wɔtwe awieyɛ yɛde ane kyerɛ mu ɛwɔ kwawu saa nso so sɛdeɛ medii kankaaeɛ no ɔba pɛne sicilia gyamfu a ne na awɔtwe no ɛba so wɔ sen ansɛm anglican school park ɛwɔ sunyan behind pwd ɛfiada ɛbɛyi ɛna wɔdi na awɔtwe ɔba pɛne sicilia gyamfu a na awɔtwe no yɛana mwabɛsen mwakakogya adɔfo ne abusuafoɔ sɛ woa biribi wɔ hɔ
8: biribi ani hɔ wobɛtɛ fufuo ama meɛnɛ
2: sɛ fufuo no
8: deɛmasɛda na meka wa ha da bia woka wo
2: mfamanɛ
8: woyɛ dɛyɛ nɛ wobɛtɔwoyɛ na woafa ho wa na wokɔ akyirɛ no woakɔdi agya me
2: ɛnɛ sɛ ɛnekwasiade yɛngo fufuo brɔ
8: bafo mɛnyɛ
2: sasiadeyɛngo fufuo brɔ nso
8: baabi a bɛkɔ
2: akɔnyaɔtendwoɔ mɛma wadi fufuo dɔmsɛ
8: wada
2: yɛde kaseɛ no ɛbɛsi ha no kwankole no ɛbɔ yɛnkyi dɔm jowal ma wosaka facebook youtube ɛna mankasa me nana aberewa yɛkyiwaa sɛ wonom yɛtuwa no a wate ne din sɛ pa bɛbɔ bɔ nwom bi sɛ yɛtuwa a wowɔ me no wɔ ni bi me nana no no
8: ate
2: ma ase nti me nana yɛtuwa no to hɔ no
8: nti na ɔyɛ mpanyin
2: sɛmu yɛgya somawie bafo

ya bobi bi ye fie chira ofe fe Dennis Kosa kita bono de ma nations na so da bi amfa o nations akwa ko se twemi dia ma na take over possession nations ya ma kwa kosa sanje Kroma Kosa ni